0: Pero sa iyang pwesto ni Adong Inero, ning tuiga, human salos upat katuig nga pagka-ambassador sa US din sa Pilipinas.
1: Radio KBigan National News.
0: Ablihan ang establishmento sa Senado alang sa mga Pilipino nga gustong mutanaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga magsugod karong Hulyo 6 sumala sa Clerk of Impeachment Court. Ipaibaw sa ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga igahin alang sa publiko ang pipila ka makalingkuranan din mahimo usab nga mo-walk-in kung makarehistro sa visitor management sa Senado. Bisan ba ang main plenary hall sa Senado adunay limitado nga kapasidad sa lingkuranan nga doon na lamang 340 sa gallery o 30 sa VIP box.
1: Radio KBigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasunod, nagyatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Giklaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga ang natala nga linog sa Cotabato Trench sa wa pa ang magnitude 7.8 nga linog ni adtong Hulyo 8 kun Hunyo 8, dili igo nga ebidensya aron makaingon nga kini may hinungdan sa kusog nga pagtayog. Sumala sa PBOX Director Teresito Bacolcol, mahimo nga magresulta sa mas kusog nga pagtayog ang linog. Dugang baniya nga makatabang usab ang linog sa hinay-hinay na pagpagawas sa gitipigan nga enerhiya ilawom sa yuta.
1: Radio KBigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Gisaway ni Pope Leo XIV ang mga leader gikan sa nagkalain-laing mga nasod, gumikan sa pag-una sa pagpundo sa mga gubat imbis nga sulbaron ang pagkailap nga kagutom ug kakabus. Insister ni Sansa Santo Papa nga ang prioridad kinahanglan ihatag sa pagkaon, tubig ug kahimsog alang sa mga tao. Gisulti niya kini sa usa ka pinakapakigpulong sa headquarter sa World Food Program ang pinakadako nga tighatag ug hinabang sa pagkaon sa kalibutan sa Rome, Italy ni adtong Hunyo 22.
1: Radio KBigan International News.
0: Naglusad og hiniusang operasyon ang Navy og Aerospace Forces sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran gamit ang mga missile og kamikaze drone batok sa mga strategikong base militar sa US sa Kuwait og Bahrain. Kagahapon, sumala sa opisyal nga pamahayag sa IRGC ang dakong pag-atake usa ka direktang tubag sa Iran sa nangaging mga opensiba o pag-atake sa militar sa US batok sa mga pasilidad o pwersa nini. Nag-target ang mga drone o missile sa mga installation. Diin na destino ang mga sundalong Amerikano sa nisgutang mga base militar sa Middle East. Ang liderato sa Revolutionary Guard nagpasidaan usab nga ang paglapas sa US sa kasamtangang ceasefire o sa kaklaro nga paglapas sa Clause 1 sa Islamabad Memorandum of Understanding.
1: Radio KBigan International News.
0: Ang mga rescuer sa Venezuela naningkamot sa pagpangita sa mga survivor human sa duha ka linog nga sunod-sunod nga migo. Ang ihap sa mga nangamatay misaka na sa 1,430 na adunay kapin sa 51,000 ka mga tao ang nawala nga nangawala. Ang mga tigluwas naggukod sa usa ka 72 oras nga survival window na naglao mamakit-an pa ang daghang mga naluwak o maluwas. Na siren nga usa ka serye sa magnitude 7.2 o 7.5 kalinog. ang migo sa baybayon sa Lagiarra kaniadtong Miyerkules, abil na ang Caracas, Venezuela.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Samtang kasakatapusan sa balita sa gawasan nasod, gagiatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Daghang mga biyahe sa mga tigpahanan sa Heathrow o Gatwick sa London ang nalangan gumikan sa kusog gakilat. Sumala sa kontrol sa trapiko sa kahanginan sa UK, kapin sa 900 ka mga inbound o outbound flights sa mga tigpahanan ang nalangan o kapin 11 ka oras. Nakanselar usab ang pipila ka mga flight gumikan sa kusog gakilat. Gitambagan sa mga tugpahanan ang mga pasayro nga susihon pag-ayo ang ilang mga schedule sa ilang mga flights.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, ang mga boxing fans maghulat na usab kon kanusa mag-away pag-usab ang World 8 Division Champion nga si Manny Pacquiao o ang wa pa mapildi nga si Floyd Mayweather Jr. Kagahapon gikonfirma sa 47 anyos nga si Pacquiao ang paglangan sa ilang rematch sa 49 anyos nga si Mayweather. Kini gumikan sa mga isyu kag Mayweather bahin sa kwarta alang sa iyang exhibition fight uban sa kickboxer nga si Mike Zambidis o ang boxing legend nga si Mike Tyson sa dili pa ang rematch uban si Manny Pacquiao. Ang CSI Sports Events, ang event company nga nagdumala sa iyang exhibition fight uban si ni Tyson, nagsangat og kaso batok kag Mayweather. Ang CSI miingon nga gilapas ni Mayweather ang ilang kontrata pinagi sa pag-uyon nga makig-away kang Zambidis sa Greece ang matod pa. Ang Pacquiao Mayweather Part 2 kaniadto ikatakda sa September 25 o ipasalida sa streamlining platform giant nga Netflix.
1: Radio Kaibigan Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, human sa 28 katuig na pagkakapakya sa pag-qualify ang Austria official nga nakakuha og pwesto sa 2026 FIFA World Cup. Nasakmit sa team ang ilang pwesto human nanguna sa UEFA qualifying group H ubos sa pagpangulo ni head coach Ralph Rangnick. Sa umaabot nga group stage sa torneo, ang Austria na apil sa group G din ilang ikasangka ang Argentina, Algeria o Jordan. Ang ilang veterano o ilado nga mamagdudula na sila si David Alaba, Marcel Sabitzer o Marco Arnautovic gilauman nga manguna sa maong koponan.
1: Radio Kaibigan Sports News. Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Samtang sa balitang showbiz, si Rina Andres de los Santos sa Balesteros Cagayan ang gikoronahan isip bagong Miss Philippines Earth kon Miss Philippine Earth 2026. Iyang gipildi ang 31 ka beauty queen sa maong kompetisyon na gipahigayon sa Malitbo Gordular Center sa Bukidnon. Siya mo'y muhulip kang Joy Barcoma apan wa siya makatambong maong ang corona gihatag ni Natalie Poskinova sa Czech Republic Local News Update. Nadaog ni Prima Joy Alamban sa tumawi ni Isabella ang titulo sa Miss Philippines Air samtang Miss Philippines Weather kon Water mao si Aliza Mildred Villarina kon Villarina o sa Mandaluyong City.
1: Radio KBG Bigan Entertainment News.
0: Sa katapusan sa balitang showbiz, gida sa ospital ang aktres nga si Heart Evangelista human kini nakasidnati o grabing kakapoy sa lawas. Gibutyag sa iyang assistant nga si Resty Rosel nga napugos na kini og pagpa-admit human dili na makalihok gumikan sa tukmang kakapoy sa trabaho. Nakita sa malitrato nga kuyog sa aktres ang iyang pamilya samtang nagpaalim kini sa maong ospital. Sumala sa ulahing tao, nakamata na si Heart gikan sa pagkatulog og nagpakita na og dimailhan sa pagkaayo.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

Dear Lady Diana, I need an advice, DJ. Gusto na ako patambagan sa problema nga akong giatubang karon. By the way, tawagan lang ko sa pangalan nga Risa, 28 years old, ug na ako'y live-in partner nga 37 years old, ug usa siya ka OFW or Overseas Filipino Worker, Lady Diana. Dili po mi kasal, pero naa na mi mga plano about na DJ. Naapod mi usa ka anak, Lady Diana, pero siyang pakabulan. Wala ko'y trabaho kay full-time ko nga nagbantay sa among anak, Lady Diana. Nag-atiman pod sa panimalay, kay naglain naman migpuyo, DJ. Pero gaabang pamidiri, temporaryo ranay namo nga balay, Lady Diana. DJ, pila na kaadlaw nga dili mi okay sa akong pares. Wala mi nagkasinabot kay nagbuot-buot siyag loan og dako kaayo nga kantidad sa iyang kumpanya nga gitrabahuan, Lady Diana. Nagloan siya nga wala man lang gikonsidera kung musugot ba ko or dili. Naisgutan na niya sa una nga gusto lagi daw siya mag-loan, Lady Diana. Pero wala ko ni sugot kay gusto ko nga kamisa sa iyang bata ang iyang patukuran og balay, DJ. Katumagod nga kwarta nga iyang gilod, iyahang gamiton pagpaayo sa balay sa iyang ginikanan ug iyaha daw nga pabutangan og second floor ilang balay para himuon og boarding house ibabaw. May nalang daw na ay pang-income sa iyang ginikanan. Dili man daw niya hot doon tanan ang kwarta, Lady Diana. Pero dugay na doon niyang plano, bisan ba atong wala pa may nag-uyab doha. Iyaha lang daw gituman karon, DJ. Ambot nga no, pero nasakitan ko pag-ayo, Lady Diana. Feel man good na ko, dili mi niya priority sa bata. O nang mga tanaw ko ninyo karon, kung insakto ra ba ang akong kakabatian or OA ra ba kaayo ko, DJ? Unta na'y maka-advise, magpaabot ko, Lady Diana. Salamat, ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di nakamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon may pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

Alas ay 58 sa kagabion. Laing awit usab bago ta magsugod sa tuang revelasyon karong kagabion.

DJ Aya. Una sa tanan, maayong gabi kanimo. Ingon man sa tibok hawani ning Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya, matang higayon nga maminaw ko sa imong tingog. Dinhi ni ining imong programa. Manumbalik sa akong hunahuna ang mga mapait kong kasinatian sa kinabuhi. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong sugilanon, DJ. Tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Annie, 40 anyos, ug hangtod karon usa paghihapon ka single, DJ Aya. Duha lang kami kamanagsuon, ug ako ang kamanghuran. Ang akong kuya aduna nay pamilya, DJ. Aron imong masabtan ang tanan, DJ, sugdon ko kini sa sinugdanan.

sukad sa akong pagkabata. Pinatughan gayud ako sa akong ginikanan. Ug unsa ang among gusto. Bisan kung igu-igu lang ang kita sa akong papa, DJ Aya. Sa among eskwelahan, kanunay gayud akong anaa sa list sa mga school activities. Kami sa akong kuya, DJ. Sa dili man pod sa pag-unsa, hitsuraan man sad ko, DJ Aya. Medyo kinulang lang yod gamay sa height, DJ. Apan bisan pa man yan ang tanan, dili babag para sa akong mama, huwag ingon man kanako. Ang akong height, DJ. Kanunay niya akong ipa-appeal sa mga beauty contest. Og maka-award man sab, DJ Aya. Hangtod, DJ, miabot ang panahon nga gi-atake ang akong papa. Og sa laktod, wa kini namo matabang pa. Dito nagsugod nga magulanon si mama. Nagminyo na usab ang akong kuya, DJ Aya. O kami na lang gayod ni mama ang kanunay nga mag-uban sa balay. Sa ngadto-ngadto naka-recover o naka-move on na ang akong inahan. Sa pagkawala ni Papa. Anong balik na ang iyang kusog, ang iyang pahiyom. Ngunit man anong balik na ang iyang palaamiga na batasan. Buutan sa mga nakaila kaniya. Ni atong panahon na, DJ, nakabatan ako ng hinagugma. Nga medyo arang-arangan usab ug kahimtang. Apan wala kami magdugay tungod kay si mama. Magsigi og kasuko kay kanunay akong wala sa among panimay. Ug kuno kanunay lamang siyang mag-inusara. Sa akong pagpangga sa akong inahan, DJ Aya. Akong gibuwagan ang akong hinigugma. Sa pagpanglabay sa pipila ka mga tuig, aduna na usab ako'y nahimamat nga 40 anyos ang pangidaron. O ako ni Adtong Pungura, anaa sa 35 anyos, DJ Aya.

Wala siya'y anak, DJ. Yung usa kabalo. Usa gihapon, gikan sa arangan, yung pamilya. Miabot og duha ka tuig ang among relasyon. Tungod kay nagkasakit siya, wa siya musulti kanako nga aduna di ay siya'y grabe nga balatian. Sa lakto, DJ Aya, mipanaw siya nga wa ako makatambong. Higo na lamang ako nagipahibalo sa iyang mga igsuon. Sakit kaayo para kanako, DJ. Tungod kay abi ko ba o kami ang magkadayon? Hangto, DJ Aya, sa pagpanglabay sa mga adlaw o kini nahimong bulan, hangtod nga nahimong tuig. Usa ka pang hitabo sa akong pamilya ang dili ko makalimtan

adtong milabay lamang nga tuig, DJ. Sawa na usab damha. Kalit nga giatake na usab ang akong inahan. Ug wala na kini ma-revive pa, DJ Aya. Sa akong pagkakurat, dili jud mo sink in sa akong hunahuna. Nga mao kadto ang nahitabo ni Mama. Tungod kay lagsik man siya, DJ. Walay sakit. Walay maintenance. Apan nga no, sa kalit kaayo, ikuha man siya ang rekanako. Sakit kaayo para kanako, DJ. Tungod kay si Mama lamang ang kanunay kong kauban. Pati si Kuya dili makatuo sa nahitabo. Matud ko, magunsa na lang ko nga wala na si Mama. Si Kuya naa sa layo magpuyo. Abi mo, DJ Aya. Sa adlaw sa iyang lubong, biduol ako sa iyang kabaong. Umihonghong ngadto kaniya. Matud ko, Ma, magminyo na siguro ko para na ako'y makauban. Kay wala naman ka, amo ay magbantay ka nako. Apan ang pangutana, kinsa man nga wala may nalambigit kanako nga binuhat ni ining panahuna. Samtang nagpahiyom nga gatulo usab ang akong mga luha. DJ Aya, lisod kaayo. Pait nga naanad kung naa ang imong ginikanan. Labi na ang imong inahan, DJ. Tungod kay ang atong inahan, sila kanunay ang musabot. Kung ang mga tao sa palibot, dili masabtan ang atong sitwasyon. Sa pagkakaroon, DJ, nagpabilin gihapon akong nag-inusara sa kinabuhi. Sa mga anak nga doon na pa'y ginikanan o inahan, mahala ninyo, ipakita ninyo ngadto kanila. Mientras mabati pa nila ang inyong mga pag-atiman, pag-respeto o pagmahal. Kay wala na ka naibili sa panahon nga mutaliwan na sila ning kalibutan. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo ug suking tigpaminaw ani sa Talaheron, Kibawi, Bukidnon.

advance happy anniversary sa mga magsaulog sa ilang anibersaryo. So tama ang gingon ni Annie. Nalisod kaayo ang walay ginikanan. Kinsa tong naay mga ginikanan diha nga o inahan nga naapa kauban ninyo karon. Hatag ang inyohang pagrespeto, inyohang pagpangga, inyong pagmahal. Tungod kay dili na nila mabati kung sa panahon nga motaliwan na sila sa laing kalibutan. Ato mabasa diha sa Efeso 6:1-3. Uno paingon sa 3. Nga matod pa nagaingon, mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay kini matarong. Mahura og mahala ang imong amahan og inahan. Kini ang unang sugo nga maoy saad aron maayo ang imong kahimtang o malungtad ka sa yuta. Ni sa yuta.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

Dalay ko ng Diyos sa makayang tanan kay ikaw, anaman. Maing buntag mga pinanggan na itong mga tipaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Katapusang adlaw aning bulan sa Hunyo, mga kaigsunan. It's June 30. Ugma at July na. Salamat sa Diyos sa gihapon na kita banuban na punta sulod sa usa ka oras og tunga sa pagpaminaw aning pipilag ka mga awiti makalangit og sa balaang pulong sa Diyos. Dinilamang sa programang Pinagpalang Musika.

Emena, salamat sa Diyos sa misay sa awit. O, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Tugon na itong pagkabasaon, kaya mong parte sa balaang pulong sa Diyos. Atong basaon ni Xon, Dias Karubuntag, no? Ato sa ning lakbitan kining ikaduang Pedro, Kapitulo 3, mga kaibigan. Ikaduang Pedro, Kapitulo 3, ato basaon, gikan sa versikulo 11 at versikulo 15. Isip paghatag reflection sa pitabo Xon sa palibot.

kabutan mo. Akong basaon igsoon. Capitulo 3 sa unang ikaw ay kaduang Pedro, Capitulo 3. Ipabati mo ang presensya mo sa pagmatuod nga. Ako basaon ang gikan bersikulo 9. So man to magbasaon karon ngadto sa bersikulo. Kinsi makabigan. Alang sa atong nubong pamalandong. Ani ang balang pulong sa Dios. Ang uban na gunahuna ang gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan nagnuod wala siya maglangay-langay kundili naghulat siya nga maginulsol ang mga tao sa ilang mga sala. Tuod kay dili siya buot nga may mawala. Bersikulo 11 o 10. Mabalik gayod ang Ginoo o kanang adlawa maabot sama sa pag-abot sa kawatan. Nga dili mo masayran kun kanusa. Madunggan dayon nga anaay magdahunog o mawala ang langit. Masunog ang yuta o ang tanan nga naa sa yuta mawala. Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon ni ini nga pamaagi. Kinanglan nga magkinabuhi kita nga balaan og Dios nun. Samtang nagapaabot kita sa adlaw nga siya mobalik, og samtang gibuhat nato kutob sa atong mahimo, aron mapadali nato ang iyang pagbalik. Ni anang adlawa, sunugon ang langit, og mawala kini, og mga tunaw sa kainit ang tanan nga naa sa yuta. Apa nagaulat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Di na naa ang pagkamatarong. Busa, manghinigugma samtang nagapaabot kamo ni ana, paningkamuti ninyo nga magkinabuhi nga hinlo ug dili sa layaw sa lawayon atubangan sa Dios. O kinalan nga maayo ang inyong relasyon kaniya. Inundumin ninyo nga ang atong Ginoo naghatag pa o kay gayunan ngadto sa mga tao aron maluwas sila. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mobalik. Dili ba mauman kini ang mga gisgutan sa atong pinalanggang igsuon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo. Sumala sa kaalam paghatag sa Dios kaniya. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, ikadong suwat ni Pedro magsuunan, Kapitulo 3, may atong gibasa, alang sa tunubong pamalandong. Naigsuon ang isgutan ganiya, lalay pa itabo sa palibot. Bago ay palang igsuon, ganyan matagkaroon ko niya, ato yung nati ang mga pagtayog, labi diya banda sa Sarangani. O pipila ka mga dapit diya sa Davao Occidental. O gantod karon anapa sa proseso sa pag-recover. Daga masaktura ang kagadaot. Ato ba sa Radigzon nga naglinog po dito sa Venezuela nga Mikalas o kadlukan nga basig babot kuno o ang balabana ang patay 10,000 nga to sa 100,000. Although ang recovered ani murag kapin pa usa kali.

At ang iya ato pag-ampo, kaibigan. Palandungi kiminsahe sa awit.

Igsoon kining kanta, very inspiring kayo. Siya ang tinubdan sa tanan o siya magatagbo sa tanan natong mga kinanglana. Panganindot yun nga sa Diyos kita mulaong kanunay mga kaibigan makigsoonan ko.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Mindanao. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial report.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia.